simfonijsku poemu Prag, opus 26, Jozefa Suka. Izvali su članovi simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Jiržija Bjelohlaveka. Slijedi, u istoj interpretaciji, i Sukova simfonijska poema Letnja priča, opus 29.

para um munski koncert. Đerđa Ligetija interpretirali su berlinski filharmoničari pod upravom Jonathana Nota. U nastavku emisije Noćne promenade, trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete kako pijanista Rune Alver svira Dela Signalund. Tri pesme bez riječi, opus 6, Meditaciju i ciklus Impresije prirode, opus 61.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas smo uz pesme velikana naše umetničke narodne muzike Radmilu Dimić i Vukašina Vuleta Jeftića. Vuletu je poznanstvo sa Carevcem doprinelo da i sam sakuplja, a kasnije komponuje pesme koje su u duhu narodnog stvaralaštva. Pesme Još litar jedan, Mnoge li sam pesme pjevo i druge postale su toliko prihvaćene da mnogi misle da su izvorne. Njegov specifičan, a prirodan način pevanja Carevac je nazvao vulizam, a vrsni muzičari iz tog vremena govorili su da je njegova interpretacija škola za svakog pevača narodne muzike. I bila je. Mnogima je služio kao uzor. Prvi je nosilac estradne nagrade Jugoslavije, koju su kasnije dobijali samo vrhunski pevači. Poslednji nastup imao je 26. marta 1981. godine, gostujući na maratonskom susretu Predraga Gojkovića Cuneta i Miodraga Bogdanovića. Njegov glas, koji je publiku širom sveta ostavljao bez daha, utihnuo je 10. avgusta 1981. godine u Ribarskoj banji, mestu nadomak rodnog sela Rosica.

Bilo bi teško porediti ih sa bilo kim. Cenjeni svuda, svojim umetničkim radom zadužili su nas da čuvamo sve ono što su nam ostavili u nasleđe. Poštovani slušaoci, naša današnja muzička priča podsjetila nas je na pesme Radmile Dimić i Vukašina Vuleta Jeftića.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1894. godine u Sarajevu je rođen pisac, prevodilac i dramaturg Borivoje Jeftić. Školovao se u rodnom gradu, Beogradu, Beču i Berlinu. Kao pripadnik organizacije Mlada Bosna, 1915. godine osuđen je na 3 godine zatvora. Posle Prvog svetskog rata bio je dramaturg u pozorištima u Sarajevu, Beogradu i Šapcu. Pisao je prozu, poeziju, pozorišne kritike, eseje i drame. Prevodio je sa nemačkog, engleskog i ruskog jezika i sarađivao u mnogobrojnim književnim časopisima. Na današnji dan 1930. godine reprezentacija Urugvaja je posle pobede nad Argentinom postala prvi svetski šampion u fudbalu. O učešću jugoslovenskih fudbalera na Prvom svetskom prvenstvu u Urugvaju govori Vladimir Stanković, autor knjige Montevideo, Bog te video.
7: Momci su otišli onako prilično tiho, iako je bilo nešto ljudi na ispraćaju na železničkoj stanici kad su krenuli, ali zato ih je kad su se 1. septembra vratili vozom iz Ljubljane, na železničkoj stanici u Beogradu bilo oko 5000 ljudi. Igrače su bukvalno izvukli kroz prozor vagona i na remenima izneli sa perona železničke stanice. I taj Montevideo je na neki način bio prekretnica u razvoju fudbala na ovim prostorima, jer je izuzetno mnogo doprineo da fudbal postane popularan, da fudbaleri koji su već i onako počeli da budu zvezde i da budu popularni, da posle toga postanu istinski junaci, da ih ljudi prepoznaju na ulici i da se stvara kult zvezda.
6: 30. jula 1979. godine u Beogradu je preminuo slikar Milenko Šerban. Studije je završio u Parizu, a po povratku

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 30. jul 1936. godine. U saveznoj američkoj državi Luizijana rođen George Buddy Guy, slavni bluzer i pevač. Kritika ga smatra pionirom takozvanog čikaškog bluz zvuka.

1966. godine. Nepoznata grupa Trogs gospodari radio talasima sa pesmom Wild Thing. Kako su ploču u Sjedinjene Američke Države istovremeno objavile dve diskografske kuće, tako uspeh dele kompanije Fontana i Atco.

1977. godine najmlađi iz bratstva Bee Geesa Andy Gibb uspeo na vrhu američke top liste sa hitom I Want to Be Your Everything. Tu će ostati pune četiri nedelje.

1986. godine izdavačka kuća RCA raskinula ugovor sa Johnom Denverom, neposredno pošto je objavio singl sa pesmom What Are We Making Weapons For, zbog čega proizvodimo oružje, u saradnji sa ruskim pevačem Aleksandrom Gradskim. Pesma zgrozila vlasnike izdavača, inače jednog od najvećih partnera odbrambene industrije Sjedinjenih Američkih Država, pa su rigorozno reagovali.

0: Slušali smo rapsodiju za klavir i orkestar Stevana Hristića u izvođenju Marine Arsenijević i Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića.
1: Klasiku volim!
0: Iako je danas pre svega poznat kao operski kompozitor, Rossini je ostavio iza sebe i dela drugih žanrova. Mi ćemo slušati jedno manje izvođeno i poznato ostvarenje. Biće to duet za violončelo i kontrabas. Dakle, neobično mišljeno delo koje je maestralno napisano i svedoči o poznavanju oba instrumenta, njihovih potencijala i maštovitost u spajanju njihovih deonica bez zamora materijala. Slušamo ovo šarmantno trostavačno ostvarenje u izvođenju Miguela Rohe i Adriana Aguilara.

0: Bio je ovo duet za violončelo i kontrabas Joaquina Rossinija u izvođenju Miguela Rohe i Adriana Aguiara. Poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 064861144.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Za kraj ostavio sam jedno briljantno ostvarenje. Biće to muzika za film Klovnovi i deca Alfreda Šnitkea. Ovi kompozitor koji posjeduje u potpunosti autentičan, za to vreme jedinstven stil, bio je vrsni stvaralac filmske muzike. Poznavao je mediji i ostvario je zapažene rezultate na tom polju. Pomenuti film je nastao inače 1976. godine, a muzika pokazuje igru s kercoznim motivima i stilsku raznolikost, ali uz prisustvo i mračnih tonova koji boje muzički tok. Slušat ćemo orkestarsku svitu koju je sačinio Frank Strobel i izvođenje Simfonijskog orkestra Berlinskog radija pod upravom upravo Strobela.

Zlata Marjanović je rođena 12. aprila 1966. godine u Beogradu. U ovom gradu je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu muzičke umetnosti pod mentorstvom profesora dr. Dimitrija Golemovića. Predavala je u brojnim muzičkim školama u Srbiji, na Višoj muzičkoj školi u Nišu, a najduže se zadržala u Kraljevu, gde je bila profesor etnomuzikološke grupe predmeta u muzičkoj školi Mokranjac. U jednom periodu radi

Malo se zna da je Zlata Marjanović unuka čuvene Olge Marjanović, svima mnogo poznatije Olge Skovran, prve direktorke nacionalnog ansambla Kolo iz Beograda. Malo se zna zato što je Zlata svoje ime gradila sama. Pored drugih oblasti, čitav svoj profesionalni vek posvetila je istraživanju muzičke baštine u Crnoj Gori, iz čega su proistekle brojne monografije i naučni radovi o vokalnoj, instrumentalnoj i vokalno-instrumentalnoj muzici Paštrovića, Grblja, Boke Kotorske i drugih krajeva. Slušamo Radeta Markovića i grupu pevača iz Grblja.

Zlata Marjanović je bila rado viđen gost širom Crne Gore. U brojnim susretima sa svojim kazivačima nastojala je da ih kao pravi etnomuzikolog podstakne da neguju svoje muzičko nasleđe, pa su tako na njenu inicijativu osnovane pevačka grupa U grblju, autohtona pjevačka grupa Paštrovići i budvanska dečija klapa Primorkinje. A mi nastavljamo sa muzikom grblja koju je Zlata zabeležila, pravo muzičko blago Crne Gore koje je sačuvala od zaborava. Čobanski ponti i pesme izvodi na diplama Stevo Vujović, a nakon toga pesmu iz grblja počinje Milorad Kunjerica.

Slušali smo Ljuba Kraljevića iz Glavatičića i grupu pevača iz Grblja predvođenu Slobom Vukšićem. Zlata je bila dobitnik brojnih nagrada, a njen rad je najviše bio prepoznat u Crnoj Gori. Među njima su novembarska nagrada opštine Budva i nagrada udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu. Ipak, za onoga ko je profesor, najveća je vrednost da iza sebe ostavi one koji će dalje ići njegovim stopama. Zlata je u muzičkoj školi u Kraljevu, Akademiji umjetnosti u Banja Luci, ali i drugim institucijama iza sebe ostavila bistre mlade umove, od kojih su mnogi danas etnomuzikolozi, istraživači i pedagozi tradicionalnog pevanja i sviranja. Yeah.

0: Subota, 15. august. Karte nishvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Nishvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nishvil.com. Bonnie M.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nishvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nishvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Eko,

danas na talasima Radio Beograda 2. U autogramu od 17 sati i 30 minuta slušamo četvrti duvački kvintet Johna Perla, nastao 1984. godine, za koji je inače dobio Pulitzerovu nagradu. Autor emisije Radoš Mitrović. Sutrašnju emisiju Na tri vode od 6 sati i 5 minuta realizujemo uživo zajedno sa Radijom Republike Srpske u Banja Luci i Radijom Novi Sad. Voditelji su Ivana Babić, Zoran Marković, Dragan Ćuk, Slavica Ličina, Draško Ratković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: sa Bečkom filharmonijom, Mađo Muzikale, sa Berlinskom filharmonijom, čak i turneju sa West Eastern Divan orkestrom umesto Barenboima koga je zamenio. To je bila velika turneja po Švajcarskoj, Španiji i Italiji, koji je onako uz poteškoće izgurao, ali to je stvarno bilo maestralno, mislim, impozantno da on u tim godinama i dalje aktivno nastupa i to su veličanstveni trenuci za muzičare na sceni pogotovo, a onda i za nas u publici.
1: Da, i bit ćemo srećni stvarno da ga vidimo i da ga slušamo ponovo u Beogradu. Za sad prelazimo na muziku. Slušamo rumunske narodne igre Bele Bartoka, izvođenje Beogradske filharmonije iz Mumbaja, zajedno sa studentima Meli Mehta muzičke fondacije.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Stakleni vidikovac Kablar kod Čačka otvara se za posetioce. Nalazi se na 879 metara nadmorske visine ispod samog vrha planine Kablar. Pogled sa vikendice seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja, Požeške kotline, a i Visove prema Arilju. Predsjednik Aleksandar Vučić iz

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti četvrti duvački kvintet Đorđa Perla. Reč je o američkom kompozitoru i muzikologu koji je danas najpoznatiji po studijama posvećenim drugoj bečkoj školi, posebno Albanu Bergu i problemima serijalizma. Imajući u vidu da imao prilike da uči kod Ernesta Kšeneka, koji je bio dobro upoznat sa dometima Schönberga i njegovih učenika, Perl je razvio interesovanje za muzički jezik obojice, pokušavajući da ga implementira u svojim delima, a kasnije i da razvije sopstveni izraz. Naime, on je razvio tehniku koju je nazvao 12-tonskom tonalnošću. Umesto atonalnosti, insistirao je na postojanju jednog ili maksimalno dva tonalna centra, tretirajući pak svih 12 tonova ravnopravno. Rezultat je bio komunikativniji zvuk u odnosu na ekspresionističku poetiku, a mnogi smatruju da je čak bliži neoklasicizmu. Ipak Perl je dosta dugo pisao u okvirima tonalnosti, te su dela od 40. do kraja 60. godina, to jest od sonate za solo violu do trećeg duvačkog kvinteta iz 1967. umerenog čak neoromantičarskog stila. Jedno od dela pisanih u okvirima nove estetike jeste četvrti duvački kvintet, koji pokazuje originalnost Perlova pristupa. Delo je inače nastalo kao porudžbina i završeno je 1984. godine. Sljedeće godine je i premijerno predstavljeno u Njujorku uz brojne pozitivne reakcije. Prvi stav je označen kao invencija i predstavlja muzičku vinjetu skercuznog tipa. Svi instrumenti su ravnopravno i razigrano tretirani. Drugi stav, skerco, je zanimljiv zato što u pojedinim trenucima svi instrumenti sviraju u

U izvođenju kvinteta Dorian čuli smo četvrti duvački kvintet Đorđa Perla. U nastavku emisije slušamo koncert za klavir i orkestar istog kompozitora u tumačenju Michaela Boryskina i Simfonijskog orkestra Sijetla pod upravom Gerarda Schwarza.

Bio je ovo koncert za klavir i orkestar Georgea Perla u tumačenju pijaniste Michaela Boryskina i simfonijskog orkestra Sijetla pod upravom Gerarda Švarca. Isti izvođač, Michael Boryskin, izvršće i Perlovih šest novih etida.

0: U ciklusu drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice slušali ste reprizu drugog dela drame Federica Garcia Lorke, Krvave svadbe. Prevod sa španskog Radivoj Nikolić. Uloge su tumačili Mira Stupica, Zoran Istanović, Nevenka Mikulić, Nikola Popović, Milan Ajvaz, Rahela Ferrari, Nada Gregurić, Kapitalina Erić, Aleksandar Tucaković i Dubravka Perić. Ton majstor Milan Rakić, kompozitor Vojislav Simić, solo gitara Jovan Jovanović, režija Bojan Stupica, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Radio Beograd, juli 1953. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
3: Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Johann Christian Bach, najmlađi od Bachovih sinova i znan kao londonski Bach, mogao bi poneti i nadimak katolički Bach, s obzirom na duboku ukorenjenost ostatka porodice u luteranskoj veri. U večerašnjoj emisiji Visine slušat ćemo crkvena dela koje je on komponovao tokom boravka u Italiji, gde je i prihvatio katolicizam. Tamo je studirao i radio tokom 50. godina 18. veka, sve dok se nije preselio u London 1762. Prvo ćemo slušati kompoziciju Salve Regina, Zdravo kraljice, čiji je tekst posvećen Bogorodici, tradicionalni deo liturgije. Obrađivali su ga mnogi kompozitori svih epoha. Johann Christian ga je namenio solo sopranu i orkestru koji treba da posjeduju izuzetne tehničke sposobnosti zbog pokretljivih, dekorativnih melodija i direktnog afektivnog izraza kojim se naglašava veličanstvenost lika Device Marije. U svakom slučaju, ovo delo kao i ostala koja ćemo slušati večeras odlikuje ispolirani rani klasicizam kojim je kasnije Johann Christian impresionirao mladog Mozarta. Kompoziciju Salve Regina izvode Emma Kirkby i barokni orkestar Orfej kojim diriguje Mihi Geig.

kavijar izvanredan dok ispijam staro vino. Ova neskladnost je vekovima uobičajena među klasičnim muzičarima. Ipak mora se reći i sledeće. Umetnik, uključujući i mene, prihvata pa čak i žudi za ovakim društvenim statusom koji je blizu elite. On daje kredibilitet vrednosti našem radu, što je jedina vrsta kapitala koju posjedujemo

Rođen 1997. godine u Ankari. John Chakmur je muzičko obrazovanje započeo kod Leyle Bekenshir i Aisha Kaptan na državnom konzervatorijumu za muziku u ovom gradu. Još za vreme studija, Chakmur dobija stipendiju za školovanje u inostranstvu, koju koristi studirajući paralelno na Scholi Cantorum u Parizu, u klasama pijanista sasvim različitih zaleđa, kod Juna Canoa, Marcele Crudeli, te zemljaka Emre Šena. Potom će se usavršavati na više master klasova širom Evrope, na institucijama i programima kao što su Holandski internacionalni muzički susreti, Mendelssohnova akademija te Muzička akademija u Lihtenštajnu. A pomenimo i da je radio sa Grigorijem Gruzmanom na visokoj školi Franz Liszt u Weimaru. Još za vreme studija, John Chakmur ostvario je značajan uspeh pobedom na 22. internacionalnom pijanističkom takmičenju u Rimu 2012. godine. A već sledeće, primljen je u projekat Mladi muzičari na svetskim scenama, koje su pokrenule istaknute turske pijanistkinje Guher i Suher Pekinel kao platformu za afirmaciju talentovanih mladih turskih muzičara izvan zemlje. Ova postignuća biće tek najava znatno većih, pa tako Chakmur 2017. godine osvaja prvu nagradu na uglednom škotskom internacionalnom pijanističkom takmičenju, odnosno naredne godine postaje laureat 10. međunarodnog pijanističkog konkursa Hamamatsu u Japanu. Put afirmacije ovog turskog pijanista kretaće se tokom poslednjih desetak godina kroz neke od najznačajnijih koncertnih dvorana kao što su Wigmore Hall, sala Berlinske filharmonije, Konzerthebau u Eindhovenu, kao i na scenama širom Japana, da pomenemo tek slavni Suntory Hall. Njih dopunjuje i učešća na brojnim koncertima i festivalima u rodnoj Turskoj. Te tako John Chakmur 2017. godine dobio poziv da sa Borusan Filharmonijskim orkestrom i Sašom Gecelom otvori 43. izdanje Istanbulskog muzičkog festivala, da bi u godinama koje su usledile nastupao i sa Kraljevskim škotskim nacionalnim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Leipzigskog radija, Tokijskom filharmonijom i nekolicinom drugih. Ove angažmane Chakmur je 2023. godine počeo da proširuje i studijskom praksom, potpisavši ekskluzivni ugovor sa švedskim BIS Recordsom, sa kojim od tada razvija projekat od 12 albuma. Na svakom od njih, naime, on upoređuje klavirska dela Franca Schuberta sa kompozicijama inspirisanim Schubertom, stvarajući zanimljive, često i veoma udaljene dijaloge ovog bečkog kompozitora sa autorima kasnijih epoha. Završetak čitavog projekta je planiran za 2028. godinu, ali ne kao za okruženje kakvog integralnog izdanja, već kao kuriranog istraživanja Schubertovog muzičkog razmišljanja. Sa ovog albuma u nastavku emisije donosimo Chakmurovu interpretaciju tri klavirska komada Deutschove oznake 946 Franca Schuberta.

Bariton Christian Gerhacher i pijanista Gerald Huber izveli su solo pesme Gustava Malera iz prve i treće zbirke Pesme i napevi. Pratite reprodukciju koncerta ovih umetnika održanog 29. maja u Wigmore Hallu u Londonu u okviru serijala kojim je obeležena 125. godišnjica od otvaranja ove važne muzičke dvorane. U nastavku slede odlomci iz ciklusa Merikeove pesme Huga Wolfa, nastale na stihove nemačkog pesnika Eduarda Merikea. Nazivi su Pesma ljubavnika, U proleće, O dušo, seti se i Vatreni jahač.

0: značenja, kako kaže Jean Bolac. A ipak, možda u Sofoklovoj drami još nije sve rečeno, bilo da pratimo čitanje u psihoanalitičkom duhu, bilo da želimo da ga opovrgnemo. Jedna bitna dimenzija tragedije na čudan način se zaboravlja. Ona se ne tiče samo prisustva robova u samom srcu Edipovske intrige. Robova među kojima je najpre pastir koji je spasio Edipa i čije svedočenje razrešava zaplet, već se tiče i uporne hipoteze po kojoj je i sam Edip, nesvestan vlastitog porekla, zapravo rob. Freudova Grčka je Grčka bez robova, to se podrazumeva. Još je upadljivije da je i sama tradicija teorija o antici od Marie Delcourt do Lowella Edmundsa, od Jean-Pierre Vernana i Jeana Bolaca do Giulia Guidoricija, gotovo podjednako zanemarila ovu dimenziju legende o Edipu.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove teksta Polena Ismara Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. S francuskog prevela Milica Rašić, čita Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
3: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispuniće muzika savremene britanske kompozitorke Lidije Kakabadze, tačnije njena vokalna svita Odiseja. Ovo delo nastalo je kao porudžbina Helenskog instituta koleđa Royal Holloway na Univerzitetu u Londonu 2018. povodom obeležavanja 25-godišnjice osnivanja instituta. Kompozicija je zamišljena kao muzički portret, odnosno putovanje kroz vekove grčke istorije, književnosti i kulture. Stoga se u njemu, kao i u drugim delima iz opusa ove autorke, susreću elementi rane polifonije, pravoslavnog pojanja, kao i uticaji vanevropskih muzičkih tradicija. Svita se sastoji od 7 stavova koji nose nazive arhaično, klasično, helenističko, rimsko, vizantijsko, postvizantijsko i moderno. Svitu Odiseja Lidije Kakabadze izvodi hor koleđa Royal Holloway pod upravom Ruperta Goffa uz pratnju Cecily Beer na harfi.

Bili su to klavirski trio u G-duru broj 25, Josefa Haydna i prvi stav klavirskog trija u A-molu Morisa Ravela u izvođenju članova Beogradskog trija. Reprodukujemo snimke sa ploče naše produkcijske kuće iz 1989. godine. Zanimljivo je da ni članovi ovog ansambla nisu ni sa drugim sastavima, niti kao solisti, snimili samostalna izdanja. Već su njihovi snimci najčešće bili zastupljeni na kompilacijama i monografskim pločama domaćih kompozitora. Najbliže tome je bio violončelista Viktor Jakovčić, koji je sa Ratkom Fijakom objavio ploču na 7 inča sa Ravelovim minijaturama u PGP-ovoj seriji Portreti jugoslovenskih umetnika sredinom 60. godina, dok je najobimniju diskografiju ostvario violinista Aleksandar Pavlović, čiji su se snimci našli na više desetina izdanja, pretežno sa delima savremenih domaćih autora. Do kraja emisije slušat ćete u istom izvođenju preostala tri stava klavirskog trija u A-molu Morisa Ravela, te kompoziciju pod nazivom Vatrenja, Enrika Josifa.